Làm tiểu ấy ta, làm tiểu ấy ta, làm tiểu cơ kia ta, kia ta phát sinh ra đời ấy ta.